0: overnattinger på drøyt 6% I mai I år sammenlignet med I fjor. Antall overnattinger for kinesiske turister økte med 70% fra 2024 til 2025.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Spania kommer til å vinne kveldens VM-finale mot Argentina. Det tror samtlige eksperter VG har spurt før kampen. Nivået Spania viste mot Frankrike var eksepsjonelt, det sier keeperlegenden Erik Thorstvedt. Flere trekker samtidig fram Messi som en trussel mot et spansk VM-gull. I studio Andre Ødby, nyhetene fordalt på

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

0: til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Det var en kvinne i 60-årene som omkom da to biler frontkolliderte i Vatnånstunnelen på E39 Kvinesdal i ettermiddag. Ytterligere to personer var involvert i ulykken. Begge fraktet til sykehus. Skadeomfanget fortsatt ukjent. En mann i 50-årene fraktes til sykehus med skader i ansiktet etter en båtulykke i Masfjorden i Nordhordland. Båten skal ha truffet et berg i en fart på mellom 20-30 knop, det anslår politiet. De mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand. Interesse for Norge som reisemål øker i Europa, ifølge ny undersøkelse.
1: Andelen som kan tenke seg å feriere i Norge har blant annet økt fra 40-48% i England og fra 39-47% i Tyskland, ifølge undersøkelsen fra Innovasjon Norge. Nye SSB-tall viser en økning i internasjonale overnattinger på drøyt 6% i mai i år sammenlignet med i fjor. Antall overnattinger for kinesiske turister økte med 70% fra 2024 til 2025.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Spania kommer til å vinne kveldens VM-finale mot Argentina. Det tror samtlige eksperter VG har spurt før kampen. Nivået Spania viste mot Frankrike var eksepsjonelt, det sier keeperlegenden Erik Thorstvedt. Flere trekker samtidig fram Messi som en trussel mot et spansk VM-gull. I studio André Udby, nyhetene fortalt på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Det var en kvinne i 60-årene som omkom da to biler frontkolliderte i Vatnånstunnelen på E39 i Kvinesdal i ettermiddag. Ytterligere to personer var involvert i ulykken. Begge fraktet til sykehus. Skadeomfanget fortsatt ukjent. En mann i 50-årene fraktes til sykehus med skader i ansiktet etter en båtulykke i Masfjorden i Nordhordland. Båten skal ha truffet et berg i en fart på mellom 20-30 knop, det anslår politiet. De mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand. Interesse for Norge som reisemål øker i Europa, ifølge en ny undersøkelse.
1: Andelen som kan tenke seg å feriere i Norge har blant annet økt fra 40-48% i England og fra 39-47% i Tyskland, ifølge undersøkelsen fra Innovasjon Norge. Nye SSB-tall viser en økning i internasjonale overnattinger på drøyt 6% i mai i år sammenlignet med i fjor. Antall overnattinger for kinesiske turister økte med 70% fra 2024 til 2025.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Spania kommer til å vinne kveldens VM-finale mot Argentina. Det tror samtlige eksperter VG har spurt før kampen. Nivået Spania viste mot Frankrike var eksepsjonelt, det sier keeperlegenden Erik Thorstvedt. Flere trekker samtidig fram Messi som en trussel mot et spansk VM-gull. I studio André Ødby, nyhetene forlåter på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her er veggen I hjertene. Det var en kvinne I 60-årene som omkom da to biler frontkolliderte I Vatnånstunnelen på E39 I Kvinesdal I ettermiddag. Ytterligere to personer var involvert I ulykken. Begge fraktet til sykehus. Skadeomfanget fortsatt ukjent. En mann I 50-årene fraktes til sykehus med skader I ansiktet etter en båtulykke I Masfjorden I Nordhordland. Båten skal ha truffet et berg I en fart på mellom 20-30 knop, anslår politiet. De mistenker kjøring I ruspåvirket tilstand. Interesse for Norge som reisemål øker I Europa, ifølge en ny undersøkelse.
1: Andelen som kan tenke seg å feriere I Norge har blant annet økt fra 40-48% I England og fra 39-47% I Tyskland, ifølge undersøkelsen fra Innovasjon Norge. Nye SSB-tall viser en økning I internasjonale overnattinger på drøyt 6% I mai I år sammenlignet med I fjor. Antall overnattinger for kinesiske turister økte med 70% fra 2024 til 2025.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Spania kommer til å vinne kveldens VM-finale mot Argentina. Det tror samtlige eksperter VG har spurt før kampen. Nivået Spania viste mot Frankrike var eksepsjonelt, det sier keeperlegenden Erik Thorstvedt. Flere trekker samtidig fram Messi som en trussel mot et spansk VM-gull. I studio André Udby, nyhetene forlåter på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Good morning starshine fra filmen Hair her på Radio Rix. Mitt navn Trine Strømme, ansvarlig redaktør I Radio Rix. Det Knut Jeppsson. Og den neste timen, ja, da det som du kanskje tror, nettopp musikk. Og Michael Cimbello og sangen Maniac neste.

Maniac at your door, og det nok mange som opplever det slik for tiden. Verden har omtrent gått av hengslene med kriger og maktkamp. Og hva vel da mer passende enn å spille Tears for Fears, sangen fra 1985, og der synger de Everybody Wants to Rule the World.

Ja, fra one lover to another. Det mye som kan deles mellom mennesker på godt og vondt, ingen tvil om det. Men neste artist, det ingen ringere enn David Bowie, og hva blir vel bedre enn det? Let's dance!

David Bowie det. Han gikk bort så alt for tidlig, men jeg I hvert fall utrolig takknemlig for all den fantastiske musikken han har etterlatt seg, som vi fortsatt kan glede oss over. Noen som også har gitt oss mye å glede oss over, det Eurythmics og Sweet Dreams Are Made of This, og ja, viktig med drømmer, det kommer jeg stadig tilbake til.

En mann hvis musikk like aktuell uansett når det Elton John. Ingen kan si annet enn at det imponerende hva den mannen har fått til å holde seg på topp og være så aktuell med musikken sin gjennom så mange år. Og det blir aldri feil. Elton John, Your Song, og den fra 1969.

Er det en mann jeg håper aldri går av med pensjon sånn på alvor, så må det være Elton John. Hva han har produsert og hvor mye glede er det ikke han har spredt og fortsetter å spre rundt om I verden. Og er det noe vi trenger, ja, så er det jo nettopp musikk og glede. Og mer av musikk skal det bli. Matthew Wilder, Break My Stride, det en neste opp, og så går vi rett på en svensk topp vi. Attack med OA hele natten, så setter dere tilbake og nytt.

Ja, OA hele natten. Hva egentlig OA hele natten? Det skal ikke jeg sitte her og spekulere for mye, I hvert fall ikke alene. Men hvis noen har noen teorier, må dere gjerne dele dem med oss I Radio Rix. Send da en melding til vår redaktør, Knut Jeppsson. Han tar imot alle slike gode forslag. Altså, hva OA hele natten? Hva det egentlig? Det det jeg spør om. Men vi skal over til noe helt annet. Vi skal over dammen til USA, hvor Paul Simon og Art Garfunkel kommer fra, og de har lagd mye bra musikk, de to gutta der. Og Homeward Bound, en av mine favoritter, nyt den sammen med meg.

Vakker musikk det fra Paul Simon og Art Garfunkel. Og mer musikk skal det bli, og Marius Müller, han var en kjent og kjær artist for oss nordmenn. Den du vet.

Jeg vet ikke om det egentlig noe å ønske seg, å bare kunne knipse så kommer da noen løpende, eller om det sunt med litt motstand og litt egne meninger. Jeg vet hva jeg tenker, og ja, ja, det får være med det. The Chorus, Love to Love You, en annen flott sang, så da det bare å kjøre på.

Noen ganger så det deilig å komme seg opp og røre litt på seg, og jeg en stor fan av det. Vi sitter alt for mye stille, og jeg sikker på at landets helseminister helt enig I det. Og når vi hadde koronanedstenging, så var jo hele Norge fullstendig ville og kjøpte det man kunne komme over av treningsutstyr og treningsklær på nett, og skogen og marka var brukt mer enn noen gang. Men nå vi tilbake da, til at vi kan egentlig gå ut og gjøre som vi vil, og vi har blitt sofasittere av en eller annen merkelig grunn, så det liksom sånn at nå som det greit å kunne gå hvor man vil, så har vi sluttet med det I stor grad. Og hva vel da bedre enn å høre på radio og få litt musikk som gjør at du får lyst til å hoppe opp av sofaen og rocke litt rundt. Og det fullt lovlig, og selv om naboen eventuelt ser deg gjennom vinduet, ja, så trekker de vel bare på smilebåndet. Og hva gærent I å gi folk noe å smile av? Det viktig å by på seg selv. Så her kjører vi på med Ricky Martin og Living La Vida Loca, så da håper jeg at du lar hoftene dine risteløs.

Ja, hva vel bedre enn litt sånn latinsk passion, og jeg tenker vi fortsetter på samme nivå, ja. For, ja, det ga mer smak, gjorde ikke det, ja? Enrique Iglesias, I like it.

0: Dette var Enrique Iglesias, det I like it, og det mye å like I denne verden, og mye å like I livet sitt, og hvis ikke du finner noe, ja, så bør du kanskje lete litt dypere, for det alltid noe positivt å gripe tak I, om man har den rette holdningen I hvert fall. Og med det så har min time I nå kommet mot en slutt, og det betyr at jeg skal takke for meg. Mitt navn Trine Strømme, og ansvarlig redaktør I Radio Rix, det Knut Jeppsson. Og mens denne timen går mot slutten, ja, da kan du nytte Smokey og sangen For a Few Dollars More.
1: Rich girl, she buys her dreams It's a rich world behind the scenes Green eyes, they tell it all The more she

Ukraina skal ha sendt over 400 droner mot Moskva-regionen I natt, ifølge ordføreren I Moskva. Det skriver nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. De fleste dronene skal ha blitt uskadeliggjort. Reuters melder om et jordskjelv med styrke 5,5 vest I Iran. Det amerikanske jordskjelvesenteret United States Geological Survey melder at styrken var 5,2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Spania er verdensmestre I fotboll for andre gang etter å ha slått Argentina 1-0 I finalen. De argentinske spillerne var ikke særlig fornøyd med resultatet.
1: Etter kampen gikk argentinske Leandro Paredes løst på de spanske spillerne. Paredes rekker å dele ut flere slag under slåsskampen som oppstår på banen. Skandaløs oppførsel, sier VGs fotbollekspert Petter Velon. Han håper det tar lang tid før Paredes får sette sin fot på fotballbanen igjen.
0: Reporter André Ødeby. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Max Radio.
1: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
2: Seriøst? Hva faen?
3: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det er Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har lagt opp til 10 døgn til med slukking etter storbrannen I Krøkstadelva.
1: I løpet av natten har det blitt slukket mellom 8 og 10 mindre branner, og det ulmer fortsatt, det opplyser brannvesenet. De har plassert ut vannspredere som et forebyggende tiltak. I tillegg patrullerer de området kontinuerlig. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll, men ser det seg bedre ut nå enn tidligere. Rundt 100 hus har gått tapt I brannen, som politiet tror skyldes uhell eller selvantennelse.
0: Reporter André Ødeby. En 13-åring døde og flere ble skadde da en fontene kollapset I Spania under feiringen av seieren I fotball-VM. Fontene kollapset da flere begynte å klatre.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Radio.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

0: Ja, snertbarn på hjørnet, Teddy Bears. Martin Kopperud, kjente du den da?
1: Ja, da kjente jeg den. Det jeg som har skrevet den låta der da, så jeg har jo... Det var, utgangspunktet var jo Valencia snackbar som kom på Carl Berners plass. Og det var en av de første skikkelig snackbarene i Norge i det hele tatt. Og hadde jo noen fine ungdomsopplevelser der da. Smakte ketchup for første gang. Blant annet pommes frites og pølser og så videre, så videre. Det var snackbaren på hjørnet.
0: Og du jo en av dem som har holdt på i 36 år i Teddy Bears. Men ja. Nå har dere gitt dere.
1: Hva sa du?
0: Nå har dere gitt dere.
1: Vi ga oss, vi hadde tre siste spilljobbene våre i juni 2016. Tre år før så ga vi ut vår fjerde plate med egne låter på norsk.
0: Egne låter, og dere et Oslo-band og bruker Oslo, har brukt Oslo. Hva Oslo betydde for deg, og ikke minst Teddy Bears og musikken?
1: Ja, nei, jeg har vært fascinert av ungdomskulturen før vår tid også, egentlig, da vi var smågutter på 50-tallet. Altså, vi husker jo de som var så heldige å ha en stor gammel amerikaner, og sjekket opp damer, og møttes på kontraskjær, og krusa rundt, og hadde det fint. Så det var jo en sånn tidlig inspirasjon det da. Vi falt jo for disse svære amerikanske bilene.
0: Ja, for det preget sånn amerikansk musikk.
1: Ja, vi jo det. Absolutt amerikansk musikk, amerikansk... altså, hele tatt den påvirkningen som kom på slutten av 50-tallet og 60-tallet, det var jo utrolig, gjorde jo utrolig inntrykk på oss.
0: Og det med svære amerikanske biler. Nå kjører du en BMW, hvorfor
1: det? Ja, det litt flaut, fordi at jeg fikk jævlig dårlig tid i dag, ellers hadde jeg kjørt 52 Chevrolet.
0: Ja, fordi at biler har betydd mye for dere.
1: Veldig, veldig. Vi har jo gamle biler, to av oss enda. Vi hadde jo alle tre faktisk også, tidligere.
0: Og hvorfor gamle biler og det gamle miljøet? Nå er du pensjonist, men enda så er det liksom gutten i det.
1: Ja, barnsligheten, den slipper ikke tak, og gleden over musikk og gamle amerikanske biler, den er der fremdeles.
0: Men hvorfor da, da får vi snakke litt om Oslo-påvirkningen av musikken, og hva som har påvirket deg, og hvordan var det å vokse opp med rockabilly som du har gjort, og spille selv i Oslo, Martin?
1: Ja, nei, det var jo fantastisk. Det var jo oppgangstider, det var jo veldig fint å vokse opp på 50- og 60-tallet, det er ikke noe tvil om det, og det begynte jo tidlig å spille i band da, det var jo veldig stas.
0: Ja, for det har ikke alltid vært Teddy Bears.
1: Nei, det har ikke det. Jeg har historikk langt tilbake til et band som var ganske populært i mange år, som het Shimmy. Og det ble også laget et nærradio-program om det bandet her for en tid tilbake nå. Så det er enda noen som husker de.
0: Og trommer, det har du spilt, og det spiller du enda.
1: Ja, gjør det. Og synger, ikke minst.
0: Og du synger?
1: I høyeste grad.
0: Jeg får høre da.
1: Nej, ikke på spark. Jeg røyka litt for mye i sted, for jeg var på besøk i sted, spiste kaker og drakk kaffe, og da ble det noen sigaretter.
0: Og en ting som vi husker vel begge to, det Rondo.
1: Det Rondo, det var ungdomsstedet der, Vanka, det var jo et fantastisk bygg. Det ble jo altså, tegnet av arkitekt Bakker, som også tegnet Ekeberg-restauranten, og Rondo ble dessverre revet. Og vi

0: var såpass bevisste den gangen allerede da vi ga ut den første plata vår, for Rondo, den låta, den finnes på første LP'en, og det var en hyllest til gamle Rondo, som da dessverre ble revet. Det var jo egentlig en skandale.
1: Ja, for den lå nedover med rådhusbrygga.
0: Ja, kontraskjære, og ja, fantastisk bygning, altså arkitektonisk, og det skjedde jo ting der. Det var jo band, og det var jo fenomenalt miljø der nede.
1: Ja, for det var et ungdomssted, ungdommens møtte der, jeg hørte musikk, det var kafé, det var ølservering, det var dans, og der lærte du mye av å treffe alle damene også.
0: Ja da, nei, det var stedet der foregikk, med gode minner fra Rondo.
1: Ja, dere spilte der også?
0: Ja, vi spilte Rondo også med Jimmy.
1: Men Martin Kopperud, skal vi høre på Rondo?
0: Ja.
1: Vi gjør det.

0: Men Martin Kopperud, dette var jo mer Shadows band. Det var jo et rockabilly band.
1: Ja, det var ikke, ikke liksom ikke vår greie, men, men det var moro å gjøre den allikevel med sånn romklangsgitar, og jeg synes det var litt, vi synes det var litt artig å gjøre en sånn låt da.
0: Den satt den her også.
1: Ja, takk for det.
0: Og dette var liksom hylsen til Rondo, Rondo ungdomssted I Oslo, hvor, ja, hvor det virkelig var ungdomsliv. Men det var vel før du hadde førekort, kanskje?
1: Ja, det var det. Faktisk.
0: Men det var den tida, det var liksom litt tøft med motorsykkel, 125 kubikk og sånn.
1: Ja, ja, det riktig. Det riktig.
0: For dere har jo Harry gutta fra Theisen. Har
1: ja, han kjører motorsykkel.
0: Theisen, var det også et sted dere banket på, eller?
1: Nei, det dit tørte vi ikke gå. Der bodde det en del bøller, faktisk, på den tida. Det var kjent for å være en del tøffinger som, som bodde på Theisen. Så, så det Harrygutt fra Theisen egentlig en todelt historie. Fordi at vi visste at Harrygutta, dem som fika til deg, det var en del av dem som kom fra Theisen. Utrolig nok, det var mange. Så det var, de var liksom litt, litt berykta, de gutta der, noen av de gutta. Og I tillegg så handler jo denne historien her om en motorsykkelpoliti. Som var en kamerat, og som var litt av en villmann. Og, og, og det handler litt om han da. Han jo Harrygutten fra Theisen, som da etter hvert gikk over fra å kjøre 125 kubikk da, som liksom var flotte greier den gang, for da var det, gutta hadde jo ofte bare en liten 50 kubikker moped og sånt, sånt noe, og 125, det var fine greier. Men etter hvert altså fikk noen kjøre svær BMW, for han ble motorsykkelpoliti. Hans skjebne var forutbestemt altså, tidlig.
0: Og dere liksom, som jeg skal si, amerikaniserte I motorveien, nemlig biler, og dette det med motorsykkel, var det liksom en tidsalder som dere hoppet fort over?
1: Ja, du vet, altså interessen for gammel amerikansk bil, den kom så fort at jeg kjøpte faktisk min første 55 Chevrolet av min sjåførlærer den dagen jeg fikk lappen. Så var tidlig på den, og siden det så har jeg hatt amerikansk bil hele livet.
0: Og skal vi høre på Harrygutta fra Theisen, selv om du litt, du forbannet på dem ennå, eller?
1: Nei da.
0: Du gift med dame fra Theisen, kanskje?
1: Nei, det ikke det. Ikke fra Theisen.
2: Du glinsa litt I sveisen, du var Harry.

kom da og ønska deg en omgang. Han hadde større fart, hva da?

0: blinka lite mässing. Du var skräddarsydd och dressen röka trädde. Jag fick fyra rock'n'roll.
1: Ja, Martin Kopperud, det røsket litt til høyrebein nå, så jeg.
2: Ja,
1: men en ting, dere ikke alene. Fortell litt om liksom, det å få tak I utstyr og komme I gang og starte band på 80-tallet. Var det enkelt?
2: Ja, altså, du kan si, på 60-tallet så var jo Stas bare en av gutta hadde hatt råd til å kjøpe seg en ny Shure-mikrofon, liksom, ikke sant? For da var vi så unge, og de hadde jo ikke så veldig mye penger, da. Men da vi startet Teddybears I januar 1980, da hadde vi jo det utstyret vi skulle ha oss å dra I gang med egentlig. Men det ble vi byttet ut etter hvert til større og mye finere ting etter hvert da, etter hvert som karrieren tok fart, for å si det sånn.
1: Og en ting, du var ikke alene I Teddybears, det var flere der.
2: Vi var tre stykker, vet du. Vi var en trio, en power trio holdt jeg på å si. Vi sang jo alle tre og spilte og sånn. Vi måtte gjøre så mye ut av det som mulig, for vi hadde jo ikke noen fjerde og femte mann å lene oss på.
1: Men det var høretjøsten, det flere. Har du leid inn kor, eller?
2: Nei, altså kor er jo dubba.
1: Og juksing, altså?
2: Ja, det var vi nødt til å gjøre, fordi at en var jo opptatt med å synge solo. Så det ble to mann igjen, og tostemt kor, det nei, vi måtte ha trestemt.
1: Og disse andre gutta spiller inn fremdeles, en jo borte.
2: Nei, ikke Teddybears da.
1: Nei.
2: Nei, der vi I høyeste grad levende. Vi hadde en liten treff hos Jan her for bare halvannen måned siden. Og pratet litt og jammet litt I kjelleren hans og spilte litt og jugde litt om gamle dager.
1: Jeg fortell litt, hva snakker gutta om når de møtes sånn mange år etterpå?
2: Vi har snakket om blant annet rare arrangører.
1: Ja, fortell
2: Nei, det har vært Nei, det har stort sett gått veldig greit Det har vært veldig greit å spille rundt om I Norge Altså, det har ikke vært noe problem Men vi har jo hatt våre smeller Og altså, du kan si bandbussen I løpet av noen år så ble den stjert tre ganger Altså, alle instrumentene forsvant Ikke sant? Sånne ting Så det blir ikke rik av sånt, for å si det sånn Det måtte jo handles inn på nytt Og da ble det dyrere utstyr Og litt gjeld, og ja, I det hele tatt
1: Ja, sånn var det å reise rundt med et band som egentlig var popband, dere reiste Norge rundt og var litt populære også.
2: Ja da, vi trakk ofte Stinn Brakke, må si det altså uten å ljuge. Det var et populært band I mange, mange år. Vi har jo M-car-miljø omfavnet oss veldig selvfølgelig, for vi var jo opptatt av gamle biler. Det sto, vi har jo skrevet mye om gamle biler, puttet inn både Buker og Cadillacer og Chevrolet og det som Og selvfølgelig gammel rockfolket altså rock'n'rollet fikk jo en veldig oppsving i Europa på 80-tallet med Stray Cats og de greiene der så vi var jo på en sånn oppoverbølge der egentlig med interesse for gammel rock'n'roll og gammel pop
1: Ja, hva kom den interessen egentlig fra?
2: Ja, jeg kan snakke for meg selv Fatteren hadde jo alt fra Blues Fetch Shoes med Carl Perkins Vel å merke, ikke Elvis Han jeg snørt snakket med faktisk Jeg traff henne I Harstad Carl Perkins på bakrommet hadde konsert I Harstad Kino Som en gammel trekino som tar litt over 1000 mennesker Stor gammel kino, kjempesvær Etter konserten så fikk jeg han på tomannshånd Og fortalte at fatteren hadde Blues Fetch Shoes Ikke Elvis, men med deg Og det synes jeg var veldig stas da, det jo han som har lagd låta. Og jeg foretrekker jo absolutt Carl Perkins versjon, ikke fordi at jeg tilfelligvis har møtt den, men fordi jeg synes den bedre.
1: Og når dere liksom reiste rundt I den tida der og var litt konge på haven, følte dere noen gang at dette var kultur og blei kultur?
2: Veldig godt spørsmål, veldig godt. Ja, det har vi følt hele tiden, det kultur, og det å skrive på norsk, det jo, det klinger jo, det meste klinger jo langt bedre på engelsk. Så det krever mye å skrive gode låter, altså, og gode tekster, altså. Det gjør det. Det krevende, ja, det absolutt kultur, vi hadde respekt for det vi gjorde. Jeg synes det, altså.
1: Men dere fikk det til, og dere ble store, og det å trekke seg tilbake igjen etter 36 år, hvordan var det, ja?
2: Det begynte å bli litt tungt på slutten. Behovet for å utvide bandet med mannskap, det var jo et ønske. Vi ble jo aldri helt enige om det. Så det ble jo ikke noe av, dessverre. For jeg tror nok at det kanskje på et tidspunkt hadde vært lurt også dratt inn kanskje et par mann til og forsterket med, og fått med en stemme til ute, for vi kunne ikke synge trestemt ute, vet du. Så det har jeg savnet hele tiden. Så vi ble ikke helt enige om det, men vi var jo enige om at vi skulle gi oss da, og i minnelighet og som gode venner.
1: Men Martin Kopperud, du har jo ikke presentert de to andre gutta da.
2: Det skal jeg gjøre I høyeste grad. Vi har jo Jan Holberg som har skrevet 60% av låtene og som har, ja, jeg vil si han har tøffeste rockestemmen jeg vet om. Han synger så tøft, den fyren, han har en så tøff rockestemme, og han jo en ordkunstner, altså. Han finner på de rareste ordkonstellasjoner og fantasi og kreativitet til tusen, altså. Det helt sikkert. Og jeg har vel de låtene som jeg har vært hovedmann på, jeg vil gå veldig mye på nostalgi, vet du. Nostalgi og nostalgi. Sommeren 55, ikke sant? Sånne ting, da.
1: Ja, tredje mann, da.
2: Det Øystein Mora på bass. Glimrende teknisk god bassist, og som selvfølgelig synger kor. Og han synger en låt på repertoaret, og det var en av de mest populære vi hadde, og den heter Slaget ved hjulet. Den var det Øystein som sang solo på.
1: Men jeg tror vi hører på denne her låta Teddy Bears fra 54 Buick til Mazda.
2: Yes.

0: Ja, Karl Johan og Stripa, Martin Kopperud, det var jo det som var det store med amerikanere og liksom brife litt der sånn med åpen cabriolet og hele pakka.
1: Helt riktig.
0: Du husker det?
1: Ja da, det er klart det. Jeg bare kommer på noe, det er kanskje litt å dra en inn fra venstre her, men faren min satt og leste Aftenposten, og plutselig så reiser han så opp rasende. Og da hadde altså på den tida så var det jo en gjeng faktisk fra vestkanten, altså Silkeramp heter vel den gangen, som ble kalt for Black-gjengen, eller Blackie-gjengen som noen sa. Og det som hadde skjedd på Karl Johan da, det var så fryktelig at fatteren var helt rystet, for det var en i Black-gjengen som hadde slått til en annen slik at den falt. Det var greia altså. Tenk på dagens kriminalitetsnivå kontra da den gangen. Faren min var jævlig opprørt. Det husker jeg fryktelig godt, den episoden der med Aftenposten. Se her sånn, hør hva de driver med sånn. Og det en som hadde slått til en annen slik at den falt og datt ned på asfalten. Det var grusomt, det husker jeg. Det var på Stripa.
0: Ja, for Stripa var betydning. Og det er klart, den musikken her, den passet jo nettopp for det miljøet da.
1: Ja, det vil jeg tro, ja. Der gikk det jo det var popmusikk, rock'n'roll på 50-tallet. Det var jo på slutten av 50-tallet, så tok jo det egentlig veldig av blant den ungdommen som var med da, hovedsakelig ungdommen i de store byene først og fremst, men sikkert oppe på bygda innimellom også.
0: Ja, for dere reiste jo rundt både på bygda og store byene, så du har litt erfaring da.
1: Vært på mange samfunnslokaler i mitt liv, ja. Vært på Svalbard noen ganger også.
0: Vært mye tørr lapskaus.
1: Ja, men jeg har aldri sett en isbjørn, og aldri sett en valros, for så dårlig vær hver gang vi har spilt der. Så det har vært nedtur.
0: Men jenter er du opptatt av, og særlig jenter i jeans?
1: Ja, det er min historie, det er altså fordi at jeg får være helt, jeg får si det rett ut nå da, det var jo en jente i gården som het Hege, som var veldig betatt av. Men du vet, de jentene på din alder den gang, vet du, var ikke interessert i gutter på sin egen alder, vet du. De var interessert i store gutter som hadde bil, og gjerne en amerikaner, ikke sant, som kom og hentet Hege, ikke sant. Og jeg fikk jo aldri vært med på det, og jeg satt i vinduet mitt og så rett over til den første oppgangen på skrå over der hun bodde, og så at hun ble hentet altså, av en fyr da, som hadde en fin, fet bil, og skjønte at der hadde jeg aldri noen mulighet. Så det er en selvopplevd greie.
0: Så Hege gikk føyken for deg også?
1: Ja. Hun er jenta i jeans.
0: Ja, hun er jenta i jeans. Men du har vel, du kjøpte jo amerikaner etter hvert, og det ble jo noen jenter i jeans da, tenker jeg.
1: Ja da, men ikke Hege.

0: Jenta i jeans med Teddy Bears her på Radio Rix, og vi har med oss Martin Kopperud. Du, ja, du spilte jo ikke minst trommer og sang, Martin, og du komponerte ja. Ikke minst den låta her sånn.
1: Det sant.
0: Og det var jo fordi at du var så forelska i Hege at du måtte få ut dette her på en eller annen måte.
1: Ja da, den kom etter hvert den. Det var jo noen år etterpå riktig nok da, men jeg glemte jo ikke henne da, vet du.
0: Men du fikk den ikke til utenom at du fikk et par pils innenbords?
1: Nei, jeg satt hjemme i leiligheten til moren min, for hun var ute på sommerhuset på Nesodden, hvor vi for øvrig er nå. Og vi er ikke i huset da, men vi er på Nesodden. Og satt og sleit med kassegitaren for å finne det midtpartiet der. Det sleit jeg med, for jeg fant aldri noe som var bra nok. Og så etter hvert så dukket den opp, altså holdt på lenge, lenge, lenge, og da... Jeg tror jeg greide å drikke opp de pilsene jeg hadde med meg i hvert fall.
0: Ja, og en ting som vi var inne på litt tidligere her, sånn, det var julet, slaget på julet, og julet var jo et samlingssted for mange år siden for amerikanske gutter, og liksom det der stilen med countrymusikk, med gamle amerikansk musikk. Det var liksom...
1: Det var samlingssted. Det kom til med noen svensker innimellom, og det handler om låta her om.
0: Ja, og det var vi kanskje ikke så opptatt av at de skulle være der.
1: Nei, de hadde jo gjerne finere biler enn oss selvfølgelig, den tida. Og det er nevnt i teksten der, og det er jo Jan som har skrevet den låta, og der nevnes jo at men østfra kommer raggara i en Turnpike Cruiser, og da blir den sikkert litt inspirert av min bil, for jeg har fremdeles min 57 Turnpike Cruiser intakt i garasjen. Så da brukte den, så fine biler hadde vi ikke her. Her hadde vi litt enkle firedørsbiler, og ja, svenskene kom og hadde litt finere biler, og var litt oppesen og var litt kontinentale, så noen av dem stakk jo av med noen jenter da, som tilhørte oss, og det var ikke populært.
0: Men julet var jo det store samlingsstedet den gangen, selv om det kom svensker.
1: Ja da, det var jo det, absolutt, og det skjedde jo mye der, og alt innen kjærlighetsfronten, og det ble spilt musikk i platespillere i bilene, og så av og til så kunne det skje at det ble litt bråk, altså, og det handler jo låta her om faktisk.
0: Ja, savner du det miljøet forresten?
1: Ja, altså nå vanker vi jo på grava, til Tyregrava, og der er jo veldig mange biler da, og mye som skjer, så vi har jo, motorungdommen, det er veldig mye gamlinger der, sånn som meg, med amerikanske biler, og det er absolutt et miljø der altså, men julet er jo, det er jo et campingvognutsalg, det har jo vært det nå i mange, mange ti år dessverre.
0: Ja, for julet var jo det store, men nå er det altså Tyregrava, og det er ikke det samme, men likevel...
1: Nei, da, men Tyregrava har også absolutt sin plass, altså, det vil jeg absolutt si. Så, men julet, det, vi mistet jo det.
0: Da hører vi på slaget vi gjorde, vi.
1: Ja.
2: Arne var ute og

0: Slaget ved jul, Martin, det var vel nesten en av de mest populære låtene.
1: Ja, det var det live, når vi spilte live, så var det veldig mange som skulle ha den låta, altså. Så den var en av de mest populære låtene å spille ute, faktisk, det husker jeg.
0: Ja, var det svenskene som var hatet her, eller var det, ja, musikken var jo selvfølgelig fin også, men det var det som gjorde at folk ville ha den? Det svingte.
1: Det var en jævla god story, og så var det den monologen som Jan har på starten der, og det, låta er, ja, det er en tøff låt, og så det stemmer jo sånn omtrent, det som skjer der, da. Det ble jo bråk der. På slutten av 50-tallet var det en sånn berømt happening som, hvor det, noen som smalt sammen der.
0: Og det var Øystein som sang den, og det var vel den eneste låta han sang, og den ble jo skikkelig populær.
1: Den ble skikkelig pop.
0: Hvorfor fikk de ikke lov til å synge mer?
1: Utespilling, jeg vet ikke, den var en favoritt, altså.
0: Hvorfor fikk de ikke lov til å synge mer?
1: Det er ikke så godt å si.
0: Dere to andre var et ego, dere ville helst synge selv, dere.
1: Ja, kanskje det.
0: Var det noen kriging sånn mellom dere?
1: Nei, det var ikke det. Vi var vel egentlig stort sett veldig enige om hvem som skulle synge hva.
0: Ja, og synge hva? Var det de sangene dere lagde selv dere skulle synge?
1: Ja,
0: eller?
1: Gikk en del på det. Ikke bare, men en del på det.
0: Men var det noen gnistninger underveis? Jeg må høre om det også.
1: Nei,
0: vær ærlig nå.
1: Ikke den leia, tror jeg, var noe særlig gnistninger, nei. Jeg tror ikke det, det gikk greit det.
0: Ja, men var det som var gnistninger da?
1: Nei, det gikk på helt andre ting igjen. Sånn med forhold til utvide besetning og sånn, det ble vi aldri enige om. Så vi fortsatte jo som trio.
0: Men altså, fortsett som trio, det var kanskje enkelt og greit. Det var ikke så mange å ta hensyn til da.
1: Nei. Men savnet litt større besetning noen ganger, gjorde det. Men det ble jo ikke noe av. Nei.
0: Det ble ikke noe av?
1: Nei.
0: Nei. Men det å synge og spille tre mann og bli så populære, dere tjente mye penger da?
1: Som sagt, vi mistet instrumenter gang på gang, så det ble jo ikke akkurat. Vi ble jo ikke akkurat rike på dette her, vi ble jo ikke det. Men vi holdt jo på.
0: Forsikring, hadde du ikke det?
1: Nei, vi hadde ikke det, vet du. Det var jo så dyrt, det var sånn smykkeforsikring som det heter, vi hadde ikke det.
0: Dere lærte ikke av egne feil også?
1: Vi lærte ikke.
0: Nei, sånn kan det gikk. To tettvei badehette, dere var mye ute på lokalet hvor det ble litt knuffing.
1: Ja da, vi var jo en del oppe i Trøndelag, vet du, spesielt der var jo ofte litt full fart.
0: Så denne sangen kom ut ifra det, eller?
1: Ja, var nok litt inspirert av det, ja. Det smalt på den tiden der av og til, altså. Det gjorde det. Spesielt oppe i Trøndelag, husker jeg.

0: Ja, ja, Martin Kopper, du hører det just det et svært band, det bare tre stykker også, det låter jo skikkelig som et fullgodt kor I bakgrunnen her.
1: Ja, kor fyller veldig ut, vet du.
0: Ja.
1: Så vi måtte, hva mangler da instrumenter, så måtte vi jo synge kor. Så det mye rytmisk kor lagt inn og finurlig og jobbet fælt med koret, altså. Ikke minst på den låta du antagelig har tenkt å spille nå.
0: Jeg har tenkt å spille, ja, fordi at det siste låta vi skal ha med I denne praten med Martin Kopperud fra selve rockbandet, som var det store bandet, har vært det I alle år. Har ikke Teddy Bears vært det, ja?
1: God da. Mange som har likt oss.
0: Ja, mange.
1: Vi litt ubeskjedende.
0: ja. Men det å sitte og skrive låter om ting som har skjedd, du en Oslo-gutt, mye handler om den tida du vokste opp I og den du har hørt om tidligere. Ja. Hvor får du liksom alt ting fra? Det bare å sette seg ned og skrive?
1: Nei. Det vel ikke det for så vidt, men altså, du har liksom en idé av hva ting kan handle om, og vi var jo veldig nostalgisk, vi var jo det, så at det var en ny tid som var I emning, ikke sant, og altså, det der med 50-tallet, altså spesielt slutten, siste halvdel av 50-tallet, da kom jo liksom rock'n'rollen til Norge, kan du si da, ikke sant. Og Blackboard Jungle, ikke sant, altså med Bill Haley's låt da, ikke sant, Rock Around the Clock, ikke sant, det var jo opptør utenfor Sentrum Kino I 1956, ikke sant, altså da begynte det å komme til Norge, ikke sant, og nei, altså det ble jo en ny tid etter at Beatles kom da, Beatles banka på I 63 med She Loves You, de kom jo I 61, men altså Beatles slo liksom ikke helt igjen på verdensbasis før liksom She Loves You og I Wanna Hold Your Hand og de der. Så liksom den tida I Norge, den 50-tallstida, den varte liksom, ja, fram til Beatles kom, kan du si da.
0: Og dere tråkka I gang med skikkelig helbilly og amerikansk rock. Hvorfor liksom valgte dere den stilen?
1: Nei, det var det vi hadde hørt mye på da, på platespilleren. Det var jo det, for våre fedre hadde jo rockeplater og hørte mye på det, og pop, 50-tallspop, hadde jo masse sånt hjemme. Hadde jo 78 plater til og med, vet du, og 45 singler, og LP kom jo etter hvert.
0: Ja, da skal vi vel avslutte, Martin Kopperud, har du noe å si til slutt om Oslo-musikken nå, følger du noe med?
1: Ja, jeg hører på radio når jeg vasker opp og gjør andre ting og sånt, men dagens musikk, det når jo ikke fram til meg. Jeg jo håpløst gammeldags på det. Det veldig lite jeg hører, men jeg synes noe fint. Jeg må innrømme det. Det litt sånn dumt og bakstreversk å si, alt jeg på å si, men det ikke noe som noe fenger meg. Nei, når jeg sitter hjemme, så hører jeg på Scott Walker, jeg hører på Beach Boys og sånne type ting, da, Rolling Stones.
0: Og du har skrevet siste låta, som siste kruse. Kan du si om den?
1: Nei, altså, det er sånn veldig meg, det sånn in the mood, altså, sånn, jeg var veldig nostalgisk, da. Det vil jeg si, og synes det var liksom litt sånn, det måtte vært trist, liksom, altså, da 50-tallet tok slutt, liksom, det var noe nytt som kom, da. Det kom jo ikke akkurat ved tiårsskiftet, men altså det henspiller litt på det da, siste cruising, ikke sant, den gamle tida etter hvert over da.
0: Siste cruising altså med Teddy Bears her på Radrix, og da sier vi veldig takk til deg, Martin Kopperud, for at du stakk innom en tur.
1: Takk for at du ville ha meg.
2: Det svingte en bjuk inn på torvet en lørdag, og dette torvet rett nede for 19. Det var der det skjedde, ja, ikke nå, men før da vi satt tre I forsetet med Doris I midten. Byggen var registrert med skjelte fra Oppland, så vi trengte rævel en ramp fra Gjøvik. Sleden ble parkert, og ut så hoppet han. En type som sikkert kjente flere enn Snøhvit, for hvis han skal dømme etter hva han ser, så så ut som han kjente mange flere. Det var dongeridress og spiste sko, som han sikkert hadde pusset litt før han dro. For bønna må jo pusse kumøkka her da, før de skal ut og titte på hverdagen. Nok om det er klart vi mobber han, men de mobber oss når vi kommer dit. De sier henne en slik fordømme at det bysen og band og slike vi vil ta hit. Men fyren var ordentlig, han. Flippa lo og fortalte om det han låste inn læreren på do, etter hvert så ble han godtatt. Vi digger han mer og mer, og digger du først en av dem, så digger du sikkert flere. Og så var jeg bort og tittet på tralla, og den var gedigen, ja guri malla, som han Nora sa I Brokstedt for to. Det var bare at nå var ingen som lo. Det var en Buick special fra 56, lenge før Mazda sitta beklemt I. Vi ble stående og glane omtrent som I rus. Tagg fyren om å be oss med ut på en krus, og typen sa ja mot en femmer I bensin, så satt vi oss til rett I 56.

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure.
2: Polert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

0: blød plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende hjem til deg.
1: Radio Rix.

selv. Norge inne på 19. plass på FIFA-rankingen etter VM. Det 12 plasser opp fra forrige rangering. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Kevin Keegan død, 75 år gammel, det melder Sky Sports. I januar ble det kjent at fotballlegenden hadde kreft på nivå 4. Keegan mest kjent for tiden i Liverpool. Han vant gullballen to ganger og skåret 21 landslagsmål for England. En mann i 20-årene som tidligere i juli ble funnet alvorlig skadd i en bolig på Jæren død. Politiet jobber utifra ulike hypoteser, blant annet at han kan ha vært utsatt for en ulykke eller en straffbar handling. Det var en trist stemning på informasjonsmøtet i dag etter storbrannen i Krokstad-elva, det sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma. Over 100 boliger tapt.
1: Stemningen jo selvfølgelig trist og krevende for de som dette gjelder. Mange ubesvarte spørsmål. Mange lurer på når det gjenoppbygges. Mange opptatt av de husene som står igjen, om de kan bo i de. De beboelige?
0: Presidenten i det europeiske fotballforbundet, Alexander Seferin, uteble fra gårsdagens VM-finale mellom Spania og Argentina. Ifølge The Times, som omtalte boykotten først, skal Seferin ha ønsket å markere motstand mot at politiske interesser har grepet inn i det sportslige under turneringen i USA, Kanada og Mexico. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Driftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Liverpool-legenden Kevin Keegan død, 75 år gammel. I januar ble det kjent at han hadde kreft på nivå 4. Han vant gullballen to ganger på slutten av 70-tallet og skåret 21 landslagsmål for England. Min første store helt, sier landslagssjef Ståle Solbakken til VG. Over 100 boliger har gått tapt i storbrannen i Krakstadelva. Drammen-ordfører Kjell Arne Hermansen har møtt noen av de som har mistet hjemmet sitt.
1: Det jo helt umulig å sette seg inn i egentlig hvordan de har det. Men man har jo sett området, og man føler jo og møter enkelt mennesker du prater med, og hva de føler, og er ekstremt mange flere. Og det gjør jo uslettelig inntrykk på meg.
0: En motorsyklist skal ha kollidert med en varebil i Eidsvoll, opplyser politiet. Luftambulanse på vei til stedet. USA hevder at kubanske spioner har infiltrert det amerikanske regjeringsapparatet på høyt nivå i flere tiår. Rapporten fra Utenriksdepartementet øker presset ytterligere på Kuba, som fra før lider under en amerikansk oljeembargo og nye sanksjoner. Rachel Reeves, Storbritannias første kvinnelige finansminister, går av ifølge Reuters. Det skjer som følge av at Andy Burnham ble ny statsminister i landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Brannvesenet i Krokstadelva forberedt på økt skogbrannfare, nå som det blitt varmere i været.
1: Så vi godt bemannet her oppe, både med mannskap, utstyr, helikoptere, så vi godt forberedt videre nå. Vi ønsker ikke at det skal retenne, og sånn som det ser ut nå, så vi på rett spor i forhold til dette her kan nedskaleres etter hvert i løpet av uka.
0: Innsatsleder Jan-Erik Fevang. Og statsminister Jonas Gahr Støre skal i morgen til Drammen for å møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de som rammet av brannen. Etter det drar han videre til brannstedet i Krokstadelva. Liverpool-legenden Kevin Keegan død, 75 år gammel. I januar ble det kjent at han hadde kreft på nivå 4. Tre av fire nordmenn redde for å bli svindlet når de på ferie.
2: Og det kortsvindel og skimming vi mest redde for, ifølge en ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende. Hacking, åpne nettverk og SMS-svindel også ting vi redde for. Frende Forsikring anbefaler å bruke mobildata og kreditkort og bestille bolig og transport fra kjente aktører.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Vi har!

0: nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Bikiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Takk til deg, Elvis Presley. Du fikk åpne kveldens sending her på Radio Rix Oslo, og din avskedslåt, hvis vi kan kalle det det, Moody Blues, som kom og var populær omtrent samtidig med Elvis sin bortgang. Ja, apropos bortgang, vi frontfiguren i Village People, Victor Willis, han gikk jo bort her for ikke så alt for lenge siden. For øvrig, jeg heter Finn Leang, tar deg med helt frem mot midnatt her på Radio Rix Oslo. Da skal vi hygge oss i tre timer fremover denne julikvelden i 2026. Og Village People, ja, de hadde mange hits, var veldig populære, solgte mye plater, også i Norge på tampen av 70-tallet. Og så vidt inntil 80-tallet var de også populære. Og når CD-ene kom, jammen meg, så solgte de også en del eksemplarer av nye versjoner av deres gamle slagere. Ved inngangen til 80-tallet kom det med Can't Stop the Music, en låt med skikkelig driv i, som kan representere Village People, nå som frontfigur.

Nobody can stop the music, sang Village People. Det kan vi, så. Nå trykket jeg på stopp igjen, stoppet jeg musikken. Village People, og for å minne frontfiguren som nylig

21.30, hvor vi blant annet har en del opptak fra radarparet Zetterström og Kristoffersen, som underholdt på Dovrehallen i sin tid. Blant annet skomakerens 50-årsdag, Bærpellervisa live, for å nevne et par. Ellers så har vi jo, ja, når svenskene hadde ferie her i Norge i gamle dager, i alle fall på den tiden Leif Juster drev ablegøyre med dem, så var jo han hotelldirektør, spilte han i alle fall da, og tok imot noen svensker. Vi får høre hva som var problemet den gangen. Ellers så har jo Viktor Bernau en sang om påhengsmotoren når den begynte å komme rundt 1930 for fullt her til lands. Det er jo litt spennende, mens Einar Rose tar oss med på camping fra 30-tallet. Det var litt av innholdet i revyhalvtimen etterpå. Nå røper vi nesten alt sammen. Det skal vi jo ikke gjøre. Og mellom 22 og 23, hvor vi vanligvis har to på rappen, så gjør vi en liten sommervri. Og hva var det som var populært, som er gått i glemmeboken på 80- og 90-tallet musikalsk sett, og som vi hører ytterst sjelden i dag? En slags stil, og noe man kunne høre, det var megamixer. Vi spiller megamixer i timen mellom 22 og 23. Hva i all verden var det? Det kommer vi tilbake til. Vi fyller timen med megamixer mellom 22 og 23. Og de som lagde megamixer, ja, de hadde jo litt sommerlig preg på melodiene også. Vi kommer tilbake til hva det er etterpå. Og mellom 23 og midnatt, Ray Conniff og hans orkester. Om i og med at det er sommer, så må vi jo ha med en gruppe som, ja, de hadde mange sommerlåter rundt år 2000, Venga Boys. Dette ble en av de mest populære, denne 4x boom.

Ja, Venga Boys, de hadde sommerlig preg på låtene, og det var det, håper jeg, mange av dance-artistene som hadde gjennom 90-tallet også. Når det lakket og led mot sommeren, og de hadde hatt et par hits, så tenkte de at, ja, la oss prøve å lage en sommerslager også. Noen klarte det, og noen var mindre heldige med det, som ikke fikk noen stor suksess. Og en av de som ikke ble spesielt populære, det var Alexia. En dame som var populær med dansmusikk på midten av 1990-årene, Alexia. Med o-la-la-la og litt sånn spennende, litt sånn, ja, danspreg på låtene. Og når det kom til sommeren 1996, ja, da kom Summer is Crazy.

Det var Alexia fra 30 år tilbake, Summer is Crazy. Så et par låter I en helt annen musikkstil enn sommer og dance, for å si det sånn. Vi skal til et par New Wave låter, et par litt rolige spacea melodier. Disse ble jo lagt ut for salg her I Norge også, men spesielt godt likt I England for det engelske publikum da. Vi må rundt 1980 pluss minus for å finne liksom den store tiden for New Wave, hvor de hadde masse sånn sprø låter og litt spacea musikk med synthesizer og kanskje litt sånn fengende preg på en del av melodien også. Disse to her, høres man jo ikke så mye til I dag, men de var jo store, og folk likte dem fordi de var så spesielle den gangen. Først John Fox, med to X'er, Underpass.

John Fox sin Underpass til Tubeway Army, som hadde en ikke helt ulik melodi, som kom i 1979, like speisa, omtrent samme nivå på hvor fengende den og hvor spesiell den Our Friends Electric.

Hurra meg rundt og heisa, nå har jeg kjøpt meg en båt. Tradradradralala. Ut vil jeg ut på bølgen, den blå så dyp og så våt. Tradradradralala.

til sjøss. Jeg tar med ekør i halve peier som ballast og dermed adjøss. Når poengsmotoren tuttrer og freser og gynger meg over bølgen den blå. Jeg selv om den stikker putt, putt, putt og at den hoster putt, putt, putt, syns ikke jeg noe bidrag kan få. Vel den just ikke noen reser, men stolt som en gammel viking jeg står. For selv om den stinker putt, putt, putt, og at den hoster putt, putt, putt, dunkeren smått over fjorden helt til brygga igjen jeg når. Hjemme der pleier kjæringa nattligvis dotteros, tra-dra-dra-la-la. Men her ombord er jeg selv kaptein og hukun matros, tra-dra-dra-la-la. Og slår huset vrang, så humoker, så snur jeg så langt.

Victor Bernau med Påhengsmotoren. Så fikk vi et ekstra innslag med Leif Juster, men det gjorde vel ikke noe med. To telefoner altså. En rikstelefon til en dame under krigen, og deretter fikk han telefon fra noen svensker som skulle overnatte. Men nå skal vi til Dovrehallen. Dovrehallen som ja, var et populært revysted fra år 1900 til 1940. Og der opptrådde blant annet Erling Zetterström og Einar Kristoffersen, radarparret. Her er de med to ting, bærpellervisa live, pluss skomakerens 50-årsdag.

0: De var veldig populære underholdere, radarparet Zetterström og Kristoffersen. Her hørte vi Skomakerens 50-årsdag, som det siste opptaket. Bærpillevisa var jo en av deres mer populære viser, som vi hadde i et live-opptak. Ja, Einar Rose, han var en populær herremann, og denne sang han jo også inn på nytt på sine eldre dager på 60-tallet, denne campingvisen, men den hadde han enorm suksess med på scenen. Det var i 1934 dette her, og vi har opptaket fra den gang, hvor han, ja, han så ut som ganske rar person på scenen. Da skulle du forklare de som hadde møtt opp til revyscenen hvordan man setter opp et telt og så videre, og hva som skjedde under campingen.
1: Min damer og herrer, camping er tiden spart. Bam, bam, latterlig, bammelig øle. Når man skal ut på camping, så skal man ha et telt. Det skal man kjøpe nede hos Pederus Guttersen. Bam, bam, latterlig, bammelig øle. På bruksanvisningen så står det det at teltet reises på 3 minutter, men det er bare på bruksanvisningen. Bam, bam, latterlig, bammelig øle. På bruksanvisningen står det også at man trekker i snoren fra A til B og fra B til C, og C til D, så står teltet. Og det gjorde jeg. Jeg trakk i snoren fra A til B og B til C og C til D, og så falt ned alt sammen. Bam, bam, latterlig, bammelig øle. Vi skulle ut på camping, Rutt og jeg i bil. Det er alldeles i orden, vi ble spreiset i april. Vi tok med 10 superior og 40 halve pilsen, og plystret på et ektepar i gården som heter Lilsen. Rutt og jeg, vi har en svært selskapelig tendens. Vi bar med vår Lovise og mannenes han Jens. Vi hadde med oss pultost og rundstykker for 10, og fine feite koteletter fra fellesslakteri. Vi slo opp telt på Sørlandsbanen, der la vi vårs på ryggen, og diskuterte alle ting fra politikk til myggen. Og sola kastet gyllene stråler på vår eksistens. Jeg konserverte Lovise og kona mi han Jens. Det var en herlig aften så full av romantikk, og Nilsen pratet litt om pann og skogenes mystikk. Grisen. Så satte vi på grammofon og fikk oss litt å drikke. Vi klemte litt og kokkulterte oss av dikke-dikke. Du vet vi hadde kledd oss om i pyjamas imens. Jeg dikka med Lovise og kona dikka Jens. Vi tente bål på stranda og priste naturens prakt, og alle sammen badet vi i paradisisk drakt. Men ut på natta så jeg at der rutt ble varm i øya. Det er så lett i mørket, vet de, å ta feil av køya. Det var ikke fritt for at jeg selv ble temmelig intens, for jeg havna hos Lovise og kona hos en Jens. Vi lå vidt like kloss ved en banegård med naut, for ut på morgenkvisten fikk vi høre noen raut. Og plutselig så kom det et par horn gjennom døra. Vi så et veldig huget som vispet vår som øra, og før vi rekte i vogna hadde en tygget røv imens på brøstholderen til Lovise og slippet hans Jens. Og bare ble det oppgjør med tømmemøll og stas, med gråt og tæder, skvitsel og med sjalusi og mas. Fru Nilsen gråt og skrek og reiv i håret på her rutta. Og pass deg skjær du røyen, sier når det gjelder gutta. Da sa jeg, tror du Nilsen gir noen nattlig audiens? Jeg klappet til her Lovise og kona dro til en Jens, men plutselig så føgte med rokke for og egg. Han Nilsen spøtta tæder, jeg ble ribba helt for skjegg. Og dermed tok jeg kasserollen mer av Barbara Grauten og klappet til en så han var på randen av knockouten. Til slutt så fikk jeg knust en flaske kurass og essens på huet til en Lovise og kona kverkan Jens. Nå blei en Nilsen alldeles disperat av gitt. På banelinja fatten så jeg kassedilla mitt. Han prøvde på å ta han opp og dermed så fordufta familien Nilsen torskerogn og blomkål opp i lufta. På trea hang det rester av familiens eksistens. Det var buksa til en Lovise og så var det gebbis av hans Jens.
0: Fra Einar Roses campingvise og 1934 til et reklameinnslag han hadde. Jeg tenkte vi kunne ta med oss det, ja, det er morsomt. Han var like sprø og var liksom på høyden på midten av 30-tallet. Han hadde nok en finger med i spillet for hvordan man skulle lage denne reklamen. Ofte på 30-tallet og på den tiden så var reklameinnslagene veldig lange, og her holder han på i mange minutter. Og midt inne, altså han lagde den slik at det ble ikke klart for publikum når man hørte denne her at det var noe reklame før midt i. Året er 1936.
2: Alle har vi hørt om ekteskapets lille fryd. Hos Hansen stakk

Slik sluttet Space Mix, som den ble kalt, med Modern Talking Hits, med Eric Singleton som rapper, og for anledningen introduserte da de melodiene. Det var mange måter å lage en megamix på, og det startet for fullt liksom med populariteten til Stars on 45, helt på starten av 80-tallet. Og etter det så kom jo, Bonnie M var tidlig ute med å kalle sin megamix for Bonnie M on 45. Selve ordet megamix kom jo litt grann senere, på midten av 80-tallet. Så kom det jo såkalte maxmixer på midten av 80-tallet. Det tok skikkelig av i 1985 og 86 og sånn. Og ikke minst Grease-filmen var jo populær, som kom i 1978 på kino, så ble den da satt opp på nytt igjen senere, filmen, og ikke minst Grease Megamix ble veldig populær, og så kom de da med Grease Summer Megamix. Og på 90-tallet så lagde de en ny utgave av deres Grease Megamix, med en samling av melodiene fra Grease-filmen.

Den megamixen, Grease Megamix, versionen kom I 1998, og de var jo ganske så populære på 80-tallet, disse Grease Megamixene, både Summer Megamix og den andre. Også melodiene fra Grease gjorde de også ganske godt. Men dette med megamixer jo som sagt et fenomen som gått litt I glemmeboken. En av grunnene det jo at megamixene ofte var ulovlig lange, kanskje en, ja de kunne fort være en 7, 8, 9, 10, 15 minutter lange. Når man skal lage en medley av en gruppes melodier så burde de liksom ha en viss lengde da for å få litt noen minutter, en minutt eller to av hver eneste melodi. Og så hører du jo maxi-single-vinylen og CD-alderen til, for skal man høre det streamet og sånn, så jo gjerne låten litt lange, man gidder ikke å høre på så lange låter kanskje. Bon M, de var jo som sagt tidlig ute på 80-tallet og lagde en hel masse megamixer. Her har vi den de kom med I 1989, en blanding av deres, mange av deres store hits.

0: Dette var en av megamixene til Boney M, med knippe med få av Boney M's, en del av de største låtene I alle fall. 1989. I 1985 så kom det noe spennende, da kom Max Mix på banen, og det var melodier fra Sydeuropa, gjerne Italia, Spania, omliggende land. Dro man til syden på midten av 80-tallet, så fikk man mye spennende musikk på diskotekene. Mange av disse slagerne ble mixet av Max Mix-gutta, og solgte jo ganske bra i Norge. Ble spilt en del disse mixene, de jo glemt I dag, disse Max Mix-ene. Men de solgte bra gjennom hele, særlig siste halvdel av 80-årene. Vi får et eksempel her, et knippe med for oss I Norge noen få kjente og mer ukjente låter, både den gangen og I dag. Max Mix 2, den korte utgaven på drøyt 5 minutter bare.
1: Kalme. Dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dab

Slik sluttet Max Mix 2, som kom I 1985, med en del sydhavsmelodier. Mange synes jo de var litt kule, for låten var jo litt remixet også, så det gjorde seg på dansegulvet disse her. På 90-tallet kom det også masse megamixer, som glemt I dag. Aqua, med Barbie Girl og hele pakka, de kom jo med en megamix de også, I deres toppår 1997.

0: Vi fikk Aqua Megamix med en samling med deres aller mest populære låter I deres toppår, 1997. Disse megamixene hører man jo knapt lenger, og det var jo gjerne til bruk på dansegulvet. De var jo ofte lange, så de var dansbare alt som var megamixer, og det lyder jo sånn I navnet. Til og med rockgrupper hadde jo dansbare rytmer I sine sanger. The Sweet hadde jo et par stykker, blant annet. Men hvis vi går opp på 90-tallet, så kom det noen som var ekstra høy klasse over megamixene. Noen var dårlige å høre på, litt kjedelige, langtekkelige. Noen var bra, spenstige og for seg gjort det. Og dette var kanskje en av de aller beste fra Ice MC. Megamixen hans som kom I hans toppår 1994. Den klar.
1: One of the things I mean it gone, but me still there. So just make I, megamix scene.

0: Oh, no, they think so me didn't gone, but me still there. So just make I mega mix scene.
1: Dette var Ice MC og hans megamix som kom I 1994. Det var jo dancemusikkens toppår, og jeg fikk da en godt lagd blanding av Ice MC's hits. Det skal jo sies at hitene hans var jo nok så like egentlig, men de var ganske fengende. Han hadde ganske stilige syngedamer med, så det var noe som folk likte, for de som likte dance på 90-tallet. Alright, vi presenterer megamixer her I denne timen mellom 22 og 23 på Radio Riks Oslo. Det ikke ofte man hører det lenger. Og Village People kom jo også med en megamix. Jeg tror de også lagde flere, men det kan jo være en annen historie. Og I anledning at frontfiguren Victor Willis gikk bort nå nylig, så tar vi Village People megamixen og her får nok høre en del kjente og kanskje mindre kjente Village People-melodier.

Village People med Megamixen. Vi rekker et par megamixer til I timen nå fra 22 til 23 med megamixer, og inn på 90-tallet kom jo E-Type. Ja, altså, kravet for at man skulle selge litt av sine megamixer og ut I det må jo være nødvendigvis være at man hadde en rekke hits. Og det hadde jo alle som vi har spilt, Village People hadde flere slagere, det hadde ISMC, Aqua og Boney M som vi har hørt. E-Type, han var også veldig populær gjennom stort sett hele 90-tallet, og her hans megamix.

Sluttet med litt gitarspill, E-Types Megamix, hvor vi fikk mange av hans gode låter. Og E-Type, ja, 1998 var jo gullåret her med, I Norge, I alle fall med Angels Crying og Here I Go Again. Så hadde han Life, kom et år eller to etterpå, som også ble populært, og disse spilles vel ikke så veldig mye I dag. Vi kommet frem til den siste Megamixen I timen med Megamixer, som vi har tatt fordi det sommer, det juli, og Ja, vi trenger litt dansbar musikk, gjør vi ikke? Og megamixer spilles jo ikke så veldig ofte på radio, det vel svært sjelden man hører dem I det hele tatt. Fordi, som sagt, de jo gjerne litt lange, og fantes som sånn ekstra spor gjerne på CD-er, og hadde man vinyl måtte man gjerne kjøpe en maxi-singel for å få disse megamixene, så de var ikke så veldig tilgjengelige egentlig I gamle dager selv mens de ble spilt og var populære. Dagens gruppe Ray Conniff som holder gående frem til midnatt, så får vi litt hyggelig kveldsorkestermusikk også. Den siste megamixen, hør her, dette Baccara. De hadde mange nummer 1 hits I Norge på 70-tallet, og på slutten av 90-tallet, rett rundt millenniumsskiftet, så skjedde det noe. Altså, da var det kult å huke inn såkalte rappere. Modern Talking huket inn Eric Singleton, som hevet låtene litt, han hørte vi jo litt I stad. Og Baccara gjorde det samme. De tro kopi, de huka inn en som het Michael Universal. Jeg vet ikke om han var like kul, men det kan du jo vurdere selv her I denne hitmixen fra 1999 med Baccaras slagere.

Ja, vi skal nå presentere Ray Conniff, orkesterlederen som hadde med seg flotte syngedamer og hadde et særegen sound som vi hørte I denne Happiness Is fra 1966. Og det var jo I perioden fra 1957 og I alle fall ut 60-tallet at orkesterlederen var veldig populær. Her I Norge han bare slått av tre artister og grupper. Det The Beatles, Rolling Stones og Jim Reeves. Så Ray Conniff kommer på nummer fire hvis vi rangerer over de albumartistene som har vært mest populære blant solgte plater opp gjennom historien. Og det sier ikke lite. Og Ray Conniff konsentrerte seg om spesielt sine versjoner av kjente sanger, mer eller mindre kjente sanger, det vil si coverlåter. I all hovedsak, men han har noen originale godbiter også. Hans beste sang, mener jeg, den også original, det kommer litt grann tilbake til. Og en del av melodiene til Ray Conniff hører man I filmer I ny og ny, sånn som kanskje denne her Music to Watch Girls Spy fra 68. Ikke original denne heller, men

Blant de mer populære låtene var jo denne team fra, holdt på å si, Laras team, eller populært kalt Somewhere My Love. Den versjonen til Ray Conniff av den, den gjorde suksess.

Ja, han tok team fra de veldig populære filmene på 60-tallet, sånn som Dr. Zhivago her, og også Sound of Music, som vi skal høre. Hvordan gikk det til med albumsalget her I Norge? Av hans 90 album så lå 17 av dem på VG-lista I perioden 1963 til 1968. Det var liksom kjernetiden. Hvor han var ekstremt populær, får vi si, og hadde nærmest heltestatus. Det var litt motstykke til rockmusikken, men det klart, flotte versjoner av kjente melodiøse sanger, det gjør seg, og det har alltid vært suksess her I Norge. Her har vi Edelweiss fra Sound of Music.

Ja, vi må jo si at det et særegent sound da, på den måten man hører trompeten på, og de damene korer I bakgrunnen. Det låter jo litt stilig, det gjør det, og det synes I alle fall det norske folk. Og jeg skal titte litt på hvordan det gikk med plasseringer I USA. Ray Conniff solgte masse plater over hele verden. Kan prøve å regne sammen hvor mange millioner plater han har solgt og komme med, se om jeg greier å hoste opp et tall etterpå. Raindrops keep falling on my head.

En kjent sang fra Ray Conniff og hans orkester Raindrops Keep Falling on My Head. Ja, han fikk i perioden 1957-1968 28 album på topp 40 i USA. Det sier jo at han befestet sin stilling ganske godt der, og det vil også ha en millionselger allerede tidlig på 50-tallet. Så det må nok bli ganske millioner, mange millioner plater. Med over drøyt 90 album, så er det klart at da blir det jo litt. Her har vi en annen ballade som kommer i en god versjon.

Speaks of the Love. 1972 kom Ray Conniff med denne versjonen. 1973 etter min mening hans beste år, hvor han skrev faktisk sin beste sang også. Vi skal ta et par tre låter fra 1973. Mye coverlåter. Det vel cirka 90% av låtene han sang inn som coverlåter, og 10% egne komposisjoner til Ray Conniff. 1973, da var jo et godt musikalsk år. Her har vi Touch Me in the Morning.

Ja, Ray Conniff, født I Massachusetts I USA, så han var en stødig amerikaner, og han hadde et annet orkester som forbilde, som var populær rett før ham, nemlig Mitch Miller. Og orkestret og Mitch Miller brukte jo også disse syngedamene og hadde klart å skaffe seg et eget flott sound og var jo mektig populær rett før Ray Conniff kom på banen og han kopierte det kanskje litt grann, han brukte flere til å kore og greide å skape et litt annet nyansert sound I forhold til Mitch Millers orkester og Ray Conniff han Han valgte jo med omhu hvilke melodier han skulle lage sine coverversjoner av, og en av artistene som fikk hans oppmerksomhet, det var Lobo. Han presenterte vi også for noen uker siden. Lobo. Og noen av de beste låtene til Lobo, blant annet hans beste sang, skal vi høre etterpå, lagde han en flott cover av. Men Lobos «I'd love you to want me», Den stod også respekt av Ray Conniff sin versjon.

Dette ble en meget populær låt med Lobo, og Ray Conniff snappet låta ganske så raskt og kom med sin versjon. Lobos beste låt, en gedigen ballade, en av de bedre fra 1973, kommer her I Ray Conniff sin versjon, nemlig How Can I Tell Her, og versjonen til Ray Conniff, den også fabelaktig.

Ja, How Can I Tell Her med Ray Conniff og hans orkester. Ray Conniff dagens artist her på Radio Riks Oslo, og vi over halvveis, og vi begynner å nærme oss hans pussy nok. Hans beste låt skrev han faktisk selv, men først til et stort album. Hvis du skal kjøpe en CD, få tak I den, eller en LP med Ray Conniff, så har du jo bortimot 100 å velge I. Men album som heter Harmony fra 1973, det å anbefale.

Dette var titellåta fra hans store album Harmony, som kom I 73 med Ray Conniff. Og Ray Conniff skrev jo også en fabelaktig ballade. Den ble jo spilt mye I 1973. Året etter tok David Bowie og sang den inn på en sånn konsert-LP. 1974, så dette var jo en stor låt, men den har vel knapt blitt spilt siden da, og den finnes ikke på noen samle-CD eller noe sånt nå, med hits fra 70-tallet, så dette en glemt gammel hit. Til tross for det, etter å ha hørt gjennom over tusen låter, fra Ray Conniff repertoire, vil jeg vel si at dette den beste sangen. En flott ballade, en veldig trist sang, om noen som går bort, som her I dag, mens I morgen de gått bort. Veldig trist, veldig flott sang, Here Today and Gone Tomorrow.

Here today and gone tomorrow. Vi hører jo liksom når låta begynner at den bra med en gang, og så kommer syngedamene og hever låten etter hvert. Ray Conniff med denne triste låta fra 1973, som må sies å være et slags toppår fra Ray Conniffs karriere. Så coverlåter på løpende bånd. Young Love var jo en stor hit på slutten av 50-tallet. Tab Hunter var populær med den, og flere hadde den som en hit. Pussy nok, Ray Conniff sang ikke inn før på starten av 70-tallet.

Ja, flotte versjoner av hits, det var suksessoppskriften til Ray Conniff. Og filmmelodier, det, ja, det var en melodier som han syntes det var bra å lage sine utgaver av. Og denne var det mange, både orkestre og sanger som hadde på repertoaret. Det var en fin melodi, denne A Summer Place-låta som kom rundt 1960.

Tim from A Summer Place. Vi rekker av noen låter til her, fordi melodiene til Ray Conniff jo som regel ikke så veldig lange. 2-3 minutter, kanskje drøyt det, så da rekker vi jo litt. Nå har jeg I hvert fall funnet et totalt salgstall på antall plater, så, sånn omtrentlig, og jeg har funnet et tall 70 millioner plater. Det kan jo være et estimat på antall solgte LP-plater fra dagens artist Ray Conniff her på Radio Riks Oslo. I Norge den fjerde, altså nummer 4 på listen over de største albumartistene blant nesten et par hundre stykker som vi har opp gjennom historien.

Ja, Ray Conniff, Invisible Tears. Ray Conniff gikk bort I 2002, 85 år gammel, og musikken hans har satt sine spor, høye salgstall stort sett over hele verden, inkludert Norge. Kanskje en undervurdert artist nå I moderne tid. I og med, ja, vi kunne jo se månen her. Nesten fullmåne som lyste opp nå I en klar nattehimmel så hvorfor ikke runde av med Moonlight Serenade fra Ray Conniffs repertoire som den siste sangen

Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Mark.
1: Takk, vi er altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
3: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal I morgen til Drammen for å møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de som rammet av brannen. Etter det drar han videre til brannstedet I Krokstad-elva. En kvinne på 85 år ventet I ettermiddag på hjemmehjelpen I Holmestrand. I stedet skal to tyver ha kommet på besøk. To kvinner I 30-årene skal utgitt seg for å være hjemmehjelpere og skal ha stjålet en dyrebar ring. PST advarer mot innlegg på TikTok som lager humor av 22. juli og hyller Breivik, reporter André Ødeby.
1: Plattformen drevet av sterke algoritmer, så veien fra humor til ekstremt innhold kan være kort, når jeg ser PST til Aftenposten. De omtaler TikTok som en motorvei til radikalisering og ekstremistmiljøer på nett. PST mener derfor det viktig å ta innholdet på alvor, selv om det I starten kan virke ufarlig.
0: Norge på femteplass på FIFAs rangering av alle landene som deltok I sommerens fotball-VM. Det foran både Belgia, Marokko og Schweiz, som også røk ut I kvartfinalene. Norge vant venner og beundrere over hele verden, skriver FIFA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.